ta'allumil baqarah 8 sinin. Dan sahabat Abdullah bin Umar, putra Khalifah Umar bin Khattab, beliau termasuk